死んだ兵士を残したものは壊れた銃と歪んだ地球。他には何も残せなかった。平和一つ残せなかった。死んだ彼らの残したものは生きている私、生きているあなた。他には誰も残っていない。他には誰も残っていない。死んだ歴史の残したものは輝く郷土、また来る明日。他には何も残っていない。他には何も残っていない。